Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Välja samiska ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Tätil Oja. Ja välja samiska ja kultal Sami Radio Ovasi.